0: والجلب أربع مئات سنة بعد هذا الخطي محقق من الحق المبين والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم خال شيخ محمد عبد الكريم سامبا جارامباي كوفاتو يا فاي نيكتاو بون كوي جوله nga difataw ñuy rap nga ndak ñom ditaw ñu dem nga deston tulayam kuufatu ya fay ñeketaw buñ koy julé nga difataw ñuy rap nga ndak ñom ditaw ñu dem nga deston tulayam
1: zélé na ngeen di jébulo bi tang tangum ñi jébulo gis na mu leer ta mosulo ko xawma man luy ñari ñam fekke ju melne wute moy fekke jamono ngir ta soy du def lu dul xole ni loy di reccu tay matum tuñum ñi so bu raw ngeen seeni mas ñi bañ na ñoy ñe seeni mas gal gaagi dugle ñani pas ku yeex ba tarde ding ko xam xam le na ngeen di ñaane nak gëm ak yaro torox lu ñak bakante muñ sax fa bañ ak balang yamong digal bajam wolu deegal ak rafetal ndort te set pas pas yi xol lo xatch lo la dal di dal muy fi ba fe ngeen ko xam motax ma wax ni li ma fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecci aka fas mo gën di wekki aka jam dana beural ci li ma fas tuti ci khutbu bi ma fas ne mo ma doy te li ma fas doyna du fi mo ngi ci kanam fi du barab faful di keur fas di ci mom dara du mbir keram gi naat la kat du ker lemam di ngagn mu wax xorom medam wi tan yi diko biiw baw ka di siñ ko diko yew di dox di xii

0: منهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله خلق قدره ومقداره العظيم. في لولو ما في دولة li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannama nga bëgg gis tek sebeut han xaram won la wasi alladheena kafaru ila jahannama mazuma hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusuluhum minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إن شيطان لكم منوجو من لي ما يور اتنوكو منوجو دو بوز متر من كينو متيل جيني بو سخصنا سبب إن ديني عند الله الإسلام الإسلام رك ما يتاخ ما باينا l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu so yéré ismallah al-azam ni rek duñu bosé métat kenn lo téb aka am solo aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñow fi han fan han d'accord da nga jéki ñow suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom. Kan moy sa chef waxal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xon waxal han nga ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. دعاي ده قال كان مويس سيف ها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله. وخل في سيء
1: ناتنجن
0: ناتنجن تجنة مصور تجنة خمج باهم بالتي ناتنجن ñata ngeen duma ci delu ñata ngeen ñaar waxal deug bi
2: dina ngi def mbokk yi ginaaw lolu dañuy leral ci walu rab yalla mo ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun man yalla ma bindu duma adam ak jinne ngir jamm jinne moy rab wala mo koy wéram peul amna mu koy woyé jola amna mu koy woyé soso amna mu koy woyé waye alquran karim dafa ñew ci langage arab te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam arab lan lak motax batu arab jinn la indi bu nekk ci yow man na waral bu nit ñi toge yow da ngay bëgg beru do bëgg tok ci bir nit ñi man na waral rab bu nekk ci yow fo toll sa xolé naxari da ngay gaawo mer sa firu da fay teuf fi rab bu nekk ci yow man na waral manam do bëgg lu baax do bëgg jaam yalla do bëgg tur yalla do bëgg julli rab bu nekk ci yow man na waral manam toujours xalaat di ñaaw ak xalaat di bon ak mu yalla yoy moy ni sam xel moy ni ci bop bi koku yow mi nek ci yow dañ lay jox loy sango ak loy suro ak loy tak mu deñ abal la te bu deñe dootu ñëwaat da ngay wax fi nga nek ci Dakaru am nañu war way ñu indi la li ngay sango ak li ngay suro ak li ngay tak ak li ngay gasul jël numéro bu woté 76 369 27 27 76 369 27 27 seigneur rama nañ deglu rap ni mi def do dama dama ak ni tuulé rap ñëwaat jërëjëf bu ko defé kon mbokk yi ginaaw bi diglo manam rap ni ngi tuubalé ak ni mi def dama dama bi ñu continue émission bi waxtaan ci walu ciap ciap bu nekk ci yow man nay waral lo yaakaar mu tass lo dugg mu yaq lo way dig lo ci gaaw jot ciap bu nekk ci yow man nga sol yërebbe sax waye balan ko sumi fa mu xoté wala mu lak ciap bu nekk ci yow man nga am dal yi bes waye balan ko sumi fa mu lak wala mu dag wala ñu yobbu ko wala ñu jël ko ciap bu nekk ci yow man nga wax ak kilifa ci liggéey mu war la jox xaaliss na la suba tel heure ñëwal waye bo xeyé dang koy fatti wala faaw nga am lu empêché bo do dem wala nga xey sabab bi fever lolu ciat mo koy def ciatu bot amna ciat lamine amna ciatu bot amna ciat lamine amna bu ko defé momit kim nekk ci yow dañ lay jox lay sango ak lu suro ak lay tak mu deñ abal la ta bu deñé dotul ñëwaat bu ko defé kon manam ku bëgg faju fever asthma ku bëgg faju fever ulcère fever estomac ñi amé fever xet gemin ñi amé fever golapati ñi amé fever arthrose ñi amé fever nap ñi amé fever hepatite A, fièvre hepatite B, fièvre hepatite C, ñi amé fièvre infection, ñi amé fièvre du ginal gi metti, da ngay woté wax fi nga nek ci Dakar ñu indi la sa garab wax li ni koy defandiko. Wotal ci numéro yi, bindal numéro bi ci kayit wala nga bindu ko sa denj ko sa WhatsApp wala nga ayser ko sa appareil manam bu ko defé bo woté ñu jël la. Numéro yi moy 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 batay man nga bind benen numéro bi moy 76 369 27 27 1916 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ki bëgg faju fièvre asthma ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac fièvre nakh bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digna gi metti tank yi metti ñi amé mbag bi metti ñi amé loos yi metti bëdi xassam ndoxom city hémorite fièvre bori bakane yi génné dérèt fièvre hypertension ñi amé fièvre hémorite bi génn ak hémorite bi nek ci biir hémorite bi nek ci bi génn ak bi nek ci biir man taw taw doyé interne ak externe hémorite bi nek ci biir mo waral bo léké du gawéré sa biir bi joy nan gourou ngay tok ñaari fa ñet do man dem toilette do man dem nak hémorite bi nek ci biti da ba dem bi fimi démé toilette mo def ben bul ben tap tap gogou deut mo ci nek ak dérèt ak ndox mo wara génn bu génnut mo waral sa xel mi jaxoso sa yaram bi dis ngay tayel lolé bo léké du gawé res boy dem nak day metti di xassal amna ñu ko opéré mi opéré bi gënu ci émurit nak kim nekk ci yow amna yow wara maytu wara jëfëndiko kani wara jëfëndiko pobar wara nan ataya wara jëfëndiko grèce wara jëfëndiko soom far wara lék manam lu am pat lu melni biskitum bari ak ngurum bari émurit bi nekk ci yow dañ koy safa safa la jox la garab gi and ak alcorane karim faj bu mer dañ abal la tabu dañé dootul ñëwaat bu ko defé kon mbokk yi bin leen numéro bi bin leen ko ñaar numéro yi bo woté wax fi nga nek ci Dakaru ñu indi la sa garab wax li ñu koy jëfëndiko bi ci ñëk moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 benen moy 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 di ser bax wa keur cheikh awal foutital itali emission bi di ser bax wa keur sayna limam lay ni itali emission bi di ser bax it sama mbokki wa ahlu jamaati ahlu sunna wal jamaa itali emission bi wa moy sama mbokki ibadu itali emission bi di ser bax sama mbokki chien yi itali emission bi waye tamit di ser bax sama mbokki talibi ma wa keur seigne moustapha wa keur seigne fallu wa keur seigne barrek dey wa keur seigne mounou bakhaban seigne tala mbake moussa abi moussi mounou bakhaban ni fi ci parcel momi di tewli emission bi di leral xam xam ak seigne mortala tawfiq ku bëgg faju fièvre asthma ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre dënd bi metti xol bi metti tank yi metti biir bi metti digina gi metti ñi amé loos yi metti dënd metti da ngay woté wax fi nga nek ci Dakaru ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab yi ñu joxe kilifa yi dañ ci ñaan seigne moundakha mbake xef senal demul ñaan na ci seigne fallou mbake mom seigne mortula ñaan na ci mom seigne touba señ murtala mu señ fallu ñaan na ci señ abdou samane bakay mu señ soyou ñaan na ci cheikh ibrahim aidar atidiani ñaan na ci señ paté bu señ babakar ci ñaan na ci cheikh mansour diouf ñaan na ci mu señ fallu mu señ soyou bu ko defé motax garab gi barkel day and ak tour yalla and ak alcorane karim kuñ ko jox nga wër ku bëgg faju wotel ci numéro bi binal numéro yi woté bo woté wax fi nga nek ci Dakar ñu indi sa garab wax la ni koy jëfëndiko numéro bi moy 76 369 27 76 369 27 27 ci ngay woté wala nga woté 76 662 18 18 76 662 18 18 ma leral ci fièvre bori lan moko indi bekk na ci bori bu fekke da nga amé bép fièvre buy lal ci yuro do madama comme ñi amé cardiaque wala nga amé fièvre soj man na indi bori bakani gëné dérèt bori manam mbolam kuy liggé ci liggé bu tang manam mécanicien yi ubi auto tang yi di ubi moteur tangay wo man na indi bori bu fekke tamit manam da nga yëngul ci walu togg togg ci matta wala nga togg ci kërign wala nga togg ci cin tangay wo day indi bori wala leg leg bu asman tangé dir tampon ci bakari man na indi bori hypertension day indi bori fièvre diabète man na indi bari bori fièvre xol man na indi bori moy bakari génné dérèt mom dañ koy safara kim dal da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la sa garab nga nan ko ci tang tang bi mu safara ci tang tang bi joni joni la kep ko xamna ki manam am nga sa gënt bëgg ñu firil lako da ngay woté ci numéro bi so bëggé sétlu say mbir sétlu ci walu place sétlu ci ñakam liggéey da bëgg xam lan la sétlu ci walu nit ko xamna ki lo yakaram tass sétlu ci walu da nga am soxna bëgg am doom wala jigen jo xam si day sey manam te joom jafé ko leg leg man na nek ci ku jigen ki me man na nek ci ku goor ki dañ koy safara ci alcorane karim amna lu ñuy bind jox ko jigen ki ak goor ki mu and ak meewum fas bu ngeen ko jëfëndiko am doom muy mo xam si manam falé gu nañ ci gënga gat 156 personnes ñepp am nañ doom bu ko defé kon ngeen bayyi ci xel mbokk yi man ngeen wote ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 ma ñëw ci fièvre diabète leral ko diabète dafa am diabète type 1 ak diabète type 2 diabète type 1 mom mo gëna neex nekkal bu nekké ci yow manam di nga ko mëna soxalé type 1 mo waral ngay tour ndox mu yu jégé ko tollu séram yu metti koku mo diabète type 1 diabète type 2 bu nekké ci yow moy waral manam nga lekk legi bala yag nga xifat nga tour ndox legi bala yag nga safa tour ndox nga nan legi bala yag nga marat nga gis ni séram bi da fay jeex ngay tayel yaram yi bañ do ma yëkkat dara koku mo diabète type 2 nga xamne bu nekké ci yow dañ lay limiter lek sen bu nek am nga droit lek ci ñet nenu baxal sen bu nek ñet nga ci lek ñet ma ñaar bu dé pom man nga jëfëndiko pom bu wër do jëfëndiko pom bu rouge yow mi amé diabète type 2 ciép dañ na la sa bokay lek bu ci wésu ñent kuddu koku mo diabète type 2 waye am nañ ci lu leer lu wër lo xamni kuñ ko jox boko jëfëndiko and ak alcorane karim day deñ abal la te bu deñe dotul ñewat kep ko xamne ki manam nga bëgg ñaan lu ci walu yëkëti ko da nga bëgg ñaan lu ci walu bayré ñaan lu ci walu am place ñaan lu ci nekk ci place it ba fa juggé dañ la de ci bërepp dotul la te xamu noy def bëgg genn ñu defal ci ay ñaan kep ko xamne ki manam da nga am place di jaay te jërut te ñi nga nekk ñepp di jaay man na am place ba yak dafa def yak yak wala rab nekk fa da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la li ngay tak ci place bi ak li ngay suru ci place bi ak li ngay wiss ci place bi goor jigen ma nga ndaw di ñew di jënd ci koku ñu koy liggé ci ay alcorane mi woyé wasin finance bil hajji ya tok rijalan wa ala kulli damirin yatin min kulli fajin amikhin ñu ko liggé paré ak yéni andal jox la ko place bi day nat day dox bu ko defé yit manam ciara baxtam mbolem daire yi tal émission bi daire fatun kharibun ak daire jalebatu marakhib daire miftahul muna daire bakir sin saliw daire sop cheikh ahmad tidiane serif daire wakir cheikh ahmad fouti yi tal émission bi ñom ñep ñi ngi nuy di len ziaré mbokk yi ma leral ci walu fièvre bagn likoy indi bagn ndoxam sirri man na indi fièvre bagn da gis ko xamne ki fu mu tollu bagn yi day metti bagn bu mu wekk bala yag mu wekk benen ndoxum sirri moo koy def wa ila manam nit ko xamne ki dafa am febar mboran sirri mi na ci digene deret day yak bañ day indi febar bañ day fell bañ di bañ bañ wa ila kuy lek ciéb bi nga xam ci kenn ko tan day am ay xeer xeer yoy day fell bañ momit bañ lu met met liñ lay jox boko jëfëndiko mu deñ abal la té bu deñé dootul ñëwaat wa defé kon mbokk yi man ngeena bind numéro yi muy 76 369 27 26 369 27 27 ku bëgg faju jël benen numéro bi bind muy 76 662 18 18 fo mëna nek ci Dakar rek laccel yentata ñoy jëm kër massar pharmacie bagnès bo ñëw pharmacie bagnès nga laccé cm bi cm moy école 6 cm 6 lu ngi woy am ñaan ko cm 6 parcelle into 6 école bi école bo faxé di nga gis ben tableau bu bindi internat Seydina Mohamed ci ginaaw école bi internat Seydina Mohamed internat bobu mo taxalo kër gi ma nek bo accé duggal ci kër gi bo duggé nek bi nga jëk ci solox chamuñ ñaarul kër solox chamuñ fofu la nek wala nga wota ci numéro bi ñu jël ci la numéro bi muy 76 369 27 26 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre yu xel ñi amé fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti ñi amé loxoy tang di metti ak ko xamne ki souf tang di tang ak ko xamne ki fu toll yaram bi day metti ak ko xamne ki da amé fièvre bob bi metti ak bib bi metti da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la garab gi wax la ni ngui koy jëfëndiko muy 76 662 18 18 patay man ngeena wota ci benen numéro muy 76 369 27 26 képp ku dugul émission bi nek Dakar bëgg ñëw ci kër gi taxi bo jël neeku ma ngi jëm kër massar pharmacie bagnès bo ñëwé ba pharmacie bagnès nga laccé cm bi école cm parcelle into 6 bo faxé cm 6 bobu école bobu bo faxé ci ginnaw école bi di nga gis internat bu bindu internat Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam kër gi mu taxalol kër gi taxal ak internat bi fofu lañ nek kër gi taxalo école bi ñu karalé ko bo duggé rek ñaara lu nek sa lox chamoñ fofu nga duggu wala nga wota ci numéro bi ñu jël ci la numéro bi moy 76 369 27 26 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre naqabi metti nekké Dakar bëgg ñëw fo mëna nekké rek laccel yeen tata ñu fay jigé jëm ci kër massar pharmacie bagnès tata bo duggu néko mu may la ci cm 6 école 6 ñaan ko école cm parcelle into 6 bo faxé ci ginnaw école bi ci ginnaw école bi amna internat buñu wax internat Seydina Mohamed internat bi kër giñ karalé giñ taxalol fofu la bo duggé ci kër gi nek bi ngay jëk jël sa lox chamuñ nga bayiko ñaaral nek sa lox chamuñ fofu la wala bo accé nga woté ci numéro bi bindal numéro bi woté muy 76 662 18 18 wala nga woté ci 76 369 27 27 woté ci 76 369 27 27 woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إنما الأعمال بالنيات والنية التبرك بسادات هو البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات وقلبك على سادة
3: بيانين فالك ويخطب برام مجوكا نواجدا وينجيانين بيانين فالك ويخطب برام لتخوي

lol moy moy farata yi legi sunna yi ñent la te moy raxas loxo yi ba ca ti ku jara yi ku ba ca ti ku jara ya nga andi sarax ndiku massa sa ban bari nopi waye ndabul nopi dañ ko raxas ndax da duggali ci kaw yaram bi tamay xatu nopp wi rek waaw lañ lañ gën li muy wax bismillahir rahmanir rahim boy tambali ak sangu ki melawi te moy ñeuk raxas li la tak ci sobi ci raxas sakara sa dadi yene sangu fofé dadi japp ben bala tambali sangu bi ak bo khalil ya sakawar manam khalil sakaraw bop manopi raxas ging koy raxasat ñet yoon ngir mu gëna set ak jita nday jor ci yamuñ ak neewal ndox mi ci cër yi lool lepp lay dugg ci ngeene bi bu fekke la nga fatte nak ab wex te moy raxas ba agal sa yaram yi gis ne fu wex fo xamne ca ngay li yegg fa bu fekke da nga fatte ab wex wala ab cir ci sangu bi da nga wara gaaw raxas ko te mbollem julli ko fi julli won nga bam ko bu fekke nak fatlikou lolé okay bo fatlikou lolé gaaw raxas ko sangu bi lepp yakuna waaw kon bo fekke ba nga fatlikou lolé gaaw raxas ko sangu bi lepp yakuna bu fekke da nga raxasale lolé ci am njapp nak da na doy badu jar raxasat lolou moy keneen sangu am lu mbayi ci yaram bi lu toyu kon koku lolu moy abatte amel nak day bax lol sangu farata ñom ci xéréñi ndax li ci nek ci yu mëna yaq da bari ci sa jaamu yalla te setané dafa dëj parafito waaw lay nak فصل فيما تشهد به الجنابة على الأصغر ولم يجوز دخول مسجد ولا قراءة القرآن لجنب الله إلا كآية وآيتين لكتحوس بخير مين منع كل عالم وعابر لعاجز عن مسماع البارد موك مولا خادم سنة أنا لي أبوت لكي faslu li bu nga fi ma ci li nga xay tasidu non do li bi ci al janaba ci al askhari ba gëna ndaw walam ye gis deugul dukhulul masjid yawmi amé wara sangu farata wara duggu jakka wala qira'atul qur'an wara jang al qur'an lil janbi ñal janaba la ilaka aya ngi jéglu ilaka ayatin wa ayatin du ben aya wala ñaari aya likat ta'awusin ngirog muslu bi khayri mayni ah way serigne bi dal ne mana kullu alimin wa abidi li hajiz an masma al barid bi an yati sawja ila ba'd ma anda an biha yusqil ma serigne bi neena mana terena kullu alimin kep kuy borom xam xam wa habidin dib jam kat ab jam kat yalla li hajiz ñal